te nei te rototatu I te tuata atuitui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora toru I te mai ata ki te ora a. Pimo nu kuk.